0: Winners Poll.
1: Mwihoko wa timu ya Inter Miami kuma kule bururi wa America ni ati ni magukorwo marikitie thuguri ya muthaki Casemiro mbere ya nditimana no cia gikombe gia thi ngima ke mubira maguru World Cup kiria gitanyitwo kwambiriria mweri wa gatandatu kuona miena yothe iri na mwihoko ati ndeto ino ni gukorwo ikinyanirite kuona gutiri undu uronekana ungihingica kana ungige muhinga miena yothe no irathie na mbere iguithanirie wega na marikirekainiria muthia Casemiro ha gukorwo atari na timu ona ligi ya Ngeretha yaikurukirio icuka kimera giki mweri wa tadatu kwa na kandarathi yake na timu ya Manchester United gukorwo gikinya muthia na gutiriha miaka ina ile aikarathini wa Old Trafford kuma rĩrĩa agũrirwo nĩ timu ya Manchester United kuma kũrĩa timu ya Real Madrid. Casemiro nĩaugĩirio ũhoro timu ya Manchester United rodomwe na arũmĩrĩri a timu ya Manchester United wikendi hetũku nditimũnanoinĩ ya Manchester United ya mũthia kĩmera gĩkĩ kĩharo-inĩ kĩa Old Trafford mũthenya wa kiumia magĩthaka na timu ya Nottingham Forest. Na ũguo nĩguo iharo-inĩ kũrĩa gariũra niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mũngĩ.
0: Yesho kaki ya mutumia.
2: Mutumio ya gaba okera da tene.
0: Idwe Gukena FM, niturako gwera mutumia. Na mawira make mothe, iroto siyake na ihoto siyake.
3: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete.
4: Ina wasia na nyingi, siyake kwele itake kwetako.
5: Na kwele.
6: Mutumia ni muto gorea wagwaka, kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake.
7: Kuhuna ni ede murtiwira, ni muguri wa fiashara.
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
8: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
9: nĩũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
0: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
10: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning kickstart
11: rũrũ rwĩmbo rũngĩ rũtarahutĩka
0: rũrahutĩka
11: gũkena FM rwĩmbo tondũ

0: Этого мы ремонтим с Богу. Ребору за камоно, рейтаго, джоки, ньюбурира. Вот обой на руке на FM, ребору, good morning to you. На Карибу Сана. Асанти. Дудане Могияно.
1: Букена Уэда.
0: Thank you so much. Goku Mushua Nairofi Urugani Wabate Ginya Degrees Miro Gorina Idada Toikruke Ginya Degrees. Nikumina Mugua Jamushua Deko Urugani Wabate Ginya Degrees Miro Gorina Idada Toikruke Ginya Degrees. Nikumina Idada Tonakuru Urugani Wabate Ginya Degrees Miro Gorina Idada Toikruke Ginya Degrees. Nikumina Inya Eldred Urugani Wabate Ginya Degrees Miro Gorina Idada Toikruke Ginya Degrees. Nikumina Idada Tomatura Maumode Nimanata Nyogo Koromena Burarushi Ni Rua Umode Ona Unige Uramada Nyogo Dinabere Komwe Na Komwe Kushoke Kwane Narunige Ona Wekudu Daishi Kuroira
1: Mukena Magadeti Ne Na Gadeti Ya The Star Eria Eno Dio Mueru.
0: Thank you so much and good morning to you. Oje tekeria trore gadeti shito na ye nyaru shine. Rwa omode tukia jana gadeti ya The Star. Gadeti ya The Star. Deto area eke rire orito. Area edhe inu wa page number 4 and page number 5. Yare tie domereli ere rare kirione President William Ruto. Mudanya waira. Agituma kore motogori ya wa DCP. Ogwe tore gade waga shagua. Kiogo kine naeke ya gadeti ya noge kandeka Ruto tuga shagua. Tiga kukoro oge ya kiriri ya mwaki wa romena. Dhinu wa geshiko oge ya gatagati gafuru. Ishu ndo tuile shia dekito dhinu wa page number 4 and page number 5 shia gazeti eno ya The Star na gazeti eno ya gatareli ya eko igatireli. President William Ruto ni anakolido akia mokana mudogo eto regadhe wangashagwane todu wangokoro akia alia mealio eriakuligana president erakorwegi shogera gwe na uhoro erakorwegi shogera rumena na odoleli dhinu wa geshigogiki ya gatagati gafururi. President akia alia aloigiri ya tereli ona ukoro alakoreto oima furu au madhafari ya fururi waja. Ako igatiriri. Uhoroshi wa wangu itaka aduare mara support President Ruto betrayers. Odoshi ya nuwagiru wa nukukoro ogedhina na ogekinya muisho. Ona hau, onateko gweta DCP rida alitua. Ruto ni ala ugiri ya tiriri. Uhoroshi wa wangu adogo tida makiru wate na nagotwe kati ni korali odetonyi gemono shiarumena wayago korone guwa ora akori ugishongiriri yagi kuu kia modu ugwito muini recho wadeto. Kuligana na gazeti eno ya The Star ya dikete koiga wadeto ya wakori uo akiura guwa na agishinu na feturu netodo wako koro ena tatu ya President Ruto kia dainigi yake augete ati oro ushio ni wagiriru niko koro ugedhira. Kuligana gazeti onege tariri ya muno makiria neka uga ure ya mudo ugwito rigadhu waga shagua akoreto ageta ado walea makona guwa magi support president akunyaneri na kauga atiriri adana makuriwa make nyitabaru uhoro wa impeachment yake akatuweka kuligana gazeti no atio ni odoleo utumete kugia na political intolerance theine wa fururi. Gazeti no nevieta nabre na gutariri ya ekoiga mudogo wetu regadhe waga shagua ni akoreto ageta adwa Mount Kenya kana atogulia a Mount Kenya alia makora kwa make nyitabaru President Ruto akunyaneri na kwa igatiriri ati adwa geshi kwa kikiga katakati gafururi ni niko kikinya mwaka wa girigiri na mirogori na mugwaja onakoro wera umwe wao niko tumate President Ruto dana shoka udoge wa bere pio ni yoyo niko tigiri rate ni maruta iteine adwa makora kwa make nyitabaru President Ruto. Kuligana gazeti ya nogaki adika atiriri oyo ni odo uratuma followers kana arumiriri mudo gwitore gathu waga shagua makoro makiigwithwa ati ni magwe no gukoro makieheria andu aria matamenyagirira ruriri icio ndeto iria ciandikitwa gatheti ni no na iga kiandikwa na jirane ni muno makiria then wa page number 4 and page number 5. Page number 5 ni kialetie hostile oro wa President Ruto alikuria mwena wa gishwaine na maudu maria arakorirwo agika kou no ya mwandiki ogwitwo Maimuna Mwindau akandika koigatiriri President Ruto to oro wake wa kwaruka kule gishwaine urare wa gothi gwetha mieke yake tondu ari wika ndangihota gukorwo akiinainia gishigo gya coast na kuoguo nikio kinatuma eda muno kuthira kiama kia ODM kuitokira broad based na nigetha akorwo akigia na mithigi kule ya gitaruini kia gishwaine. Gazeti no ya The Star page number 2 ni aretie uhoro woria kwa dhogora wogirira kwa dhogora wa muturire utumite muturire ucenjie na ndu manga matuikati ni manari ya mshere mono gukira gima. Na unakorua mtu wa gima nilo nekatawe inaraithi. Todo kuligana na uthudhuri na weketo. Mtu wa gima okiruwe mwe negatakati ka shirigi mirogo mwa jagi na shirigi gana rimwe. Kuligana na mtu isho ni mudheboriku. Nona guwa mshere otaguo. Kiruwe mwe negatakati ka shirigi igana rimwe rei kumi. Ginya shirigi igana rimwe rea mirogo enana. Noni kie kira ato maado mede kulea mshere muno gukira gima. Nitondo kura atueka. Mshere no woneke we inagoro. No jira yao ya kuruga niraithi. Ukatuikate mshere okurugu waraithi gukira gima. Page number 3 ni areti oro wa mudo wetu Rafael Tuju. Mudo wetu Rafael Tuju ni akoreto ehere ilio shira wake na ukaru uga mio na riu oro wa kwedio kwa muguda wake and team Sidai Wellness Sanctuary ushio auctionie yo kana auction eo niru uga metio. Ishio deto shithi ni wa page number 3. Jitikiria toro uge kukinya page number 7. Kure ato kuona MPs dune mafangite kweheria gatagati ka bilioni 23 iria ikonaguo ikihothirwo hari gwaka industrial parks theine wa county kuligana members a national assembly trade committee ni makoreto magiti dekereria at the national government a council of governors ni magwe no gukorwo makieheria na makiruta makiruta mahothiro mao uria magirire mabesha makoro makionania niki kiratuma MPs makoro makiuga nimekuheria besha ishi sia industrial park ni tondu besha ishi ni yatuika ni ihothiritwo nyingi muno no ngirithini wa counties ugukora miako mingi muno miake no miako iyo ndiri irajia kuhuthika onegi timereku na ni unige besha ili ihothagirwo thini wa gwaka project ishi kuroneka project isho ni kurugama irugamite hado okoro igithie na mbere no kai besha ni nyumui isho ndo tuli ya dikito zaini wa page number 7. Page number 7 ni adikite horo wa ishera ya Sifuna ulio sherete kurea fururi wa South Africa adhiete zaini wa Youth Forum onakoro inu wa sherete ni hede kuradhi yokuria ukambani zaini wa wadhaini wa ishera inene muno liyari kukori gifangu kure Machakos County kiumia giokite Sifuna sherete South Africa orere kwena mehaririria malida mwananchi kana mwawalida mwananchi ukoro magishera mwena wa Machakos. Odita jeno murata bito twedete muno ha wita kwa nansi waga dhugu ni yaritie na kuigatiriri. Kwena bodyguard wa chancellor wa vice chancellor wa multimedia university uliokone tu alehetu wa makiri ya mamirio ni mweturuma idhatu atene besha ili ya koreto akiri huo. Na shirona nilio, theini wa report ya audit area ereka huo. Ate makiria ya milioni emwe turuma idhato idhato. Irako lino ikihothiruo na bodyguard wa vice chancellor. No kaitirona niyo maratathi ine. Isho yadato ili ya shiadikito theini wa page number 8. Page number 9. Ena adeto ehaha. Na eno adeto, okay, noto kumigweta kidogo. Uhoro wa mwanake wa miaka 17 na mwiletu wa miaka 16. Alea, lila mwana kio anyitirwo na agituwe kate ni yago ikio dhine ate netondo ni akoro akihama mwiretu yoyo kia hinya. Leo nige no kwea neto roga nuruaka iletu kage na kukare to AMO kami ya kaiku minamogwaja. Leo mena partner wake na onige ni mako liruwa makio huo ate netondo ni marakoro makio na nake mwere na matikinyeti ya miaka 18. Na lugo gatuweka ate eno adwa ya mati ya giru wanegu koro makiona na kemwiri. No leu kuligana na gazeti ino ya The Star page number 9 niona neti ya wega na igataliria uri ya tereu adu ere anga takate kame ya kaino niyo tuitaka teenage magikoro ni meteka na ili ya kuwena na kemwiri kuligana na wadho mati ya giru iru wanegu koro makio huo netodo ni maigua neire weka giko keu ishiyo nede to ili ya shithini wa page number 9 ya gazeti ino
2: ya uga ugo kana nu
0: ni igoti riro igire
2: ugikura me eri ni minus
0: ni teenage ni teenagers
2: no ni minus ni minus
0: kana matikinyetie miaka 18
2: ni minus
0: sawa sawa ni ma teenage maya nituga mudo na miaka 15 ulogi 16 17 16 na metekaneri ya teriu ni hedi ni togo dhikugia na agikoki uya gwekenia agikone metekaneri ya gutire mudo wago ni kukoro akio huo
2: Ee pauto ndono mo bila mere niwe.
0: Eni ndugu wetu kama mwana wa Kaini akoretwa kiria thina muno detoini iyo. Gazeti ino nitukoragwo iri ya Friday nikoragwo na gicunje kia mwanya muno muno makiria na tondu mathaa ni matengerete. Ungijitikiria no nyingire thini wa gicunje gia siasa no lilikane o umuthi muthenya wa Friday no gutukoragwo na gicunje kingi kia mwanya muno gicunje kire gikoragwo gia sasa. No akiririkana. Kia Gen Z. Leure murangare nikuragite no horo muritu muno thini wa counties. Thutha wa protests. Na thini wa gukorwo kwina jokanerera kana bara ile yakorirwe kiga kuria Muranga iyo gwituka kwiduka nyingi muno ciakorirwo igithukangio ndetono ne kialitio na jira nene muno nega kuumithio na undu undu wagireere ona hanini macio ni maundu marame thini wa counties na momatha matutengeretie gututengeria siasa irariria uhoro wa maguta na uria maguta mathiete na mbere na gukorwo mena thina kuongerereka thogora ona riu ningi gukorwo matari ma kuigana macio na mangi maingi megatagatini ka gathiti ino ito ya The Star ucini ro muthi tugicokereria turore gathiti ya The Standard odomwe na gathiti ya The Daily Nation. Good morning to you na karibu sana wa Ukena FM Rebo Top
3: 22.2 Kapiti.

0: Ez a wajimi wajuni.
1: Wanyino wajuta.
0: Wajuni diko he nagia.
2: Eh, wajuni duke na. No, no, no. Mote kame ne maheni pa doni ma batai nu anu e rana dae.
0: Asa.
2: Maheni.
0: Kugadiria kero hatari.
2: Ah, tianguire. Let me tell you.
0: Tell me.
2: Nuona ngie ya kiria mundu tari wangigo kala fermu thie bandu wigu mundu narenda kumenya wiro ri orutaga muno ubati kumenya mundu ucio karenda gukachuriti gitio kiria gukube na mundu ucio wina right ya kumuvenia as much as you wish.
0: Okay.
2: Na nginyagiana iyo no witetereo na matuine. Uwe mundu uyu endaga guthima endaga guthima eriguo anyime gitio kana kiati mundu no karenda gukuria na wikaraga ku ngamwira ha wa Nairobi wandikitwo ku nuna mundu arambiria ciuria muthemba ucio nwe umenye karenda riu kumenye gugutia nginya ngiaba riu ucio abati avenio as much as you can iyo ni rizo uzuri mundu umwe ngipenio mundu akeri ungimuvenia ni riria wina thiri riria wina thiri na nurenda kwira mundu mundu ucio ni abati amberwe ka story kanini kama veni wone kana ne kwanirira.
0: Okay.
2: Ni wume yaga no mwitikie na thiri. That is a good yone reason ya I mean place ya kerima veni matethina. Undu wa kathatu ungikorwa wi thini wa thina na mwaria na ruya waku ona kwa mwasora maveni maintain na maveni maku. Mume megugute?
0: Megugutethia.
2: Ni megugutethia. Ya, yani mabeni kukule mangi tumika kidogo kidogo. Iyo enge of course ni alire. Akwanu uge kinyetia miakadhate didi na umudhuri ye. Nduri wa tuwala mundu musi ye. Ona nginyangiandu wako anyuma keguwa kibeni ya mundu matengi kuhulia yu yano. Umuetengi ye.
0: Naigerera na kikumina ija kata shikimura makiri ya netondo wakwe mudhikiri ya kukoremota mwina woke na FM Ruibotom mdena tawana nidia roshini roo umothi na gulirika ni ya tetarikimina wakwe tatuna emwe ni mwede nyorota guwane kuliga niruo netodo wakoro ritu kwa mwanya muno one queen three kings at one night only uwene mufago ure ofageto ne and Radio Africa, yes. Thine waru iboru nene muru raga togo ni muru gito Karen White. Mena muota ni wa Grammy Awards. Owe to Krikwela. Ona mudo gito Biena na mudo Biena mudo gito Alikiba. Du ori akure ni atiriri. Tariki miro gito tunayemwe. Biena Alikiba, Kalk White na Krikwela. Maga koru haha Sadit Expo Hall. Naru tigiti ya kuigira. Mwago huyo ni gito leta Alibadi na shirigi giri idhano peke yake. Leu neho ni gito adhika ni atiriri. Ugikorwo utarikitie kuria kukugura mbere ati ukagurira getini ni besha nyingi makiria ukaturie rwibo utakariganirwo rwa Karen White ugitogoro ni Kakwilam ona murugito Biena Alikiba oyo ni mwago one queen three kings at one night only tariki 31 mweri oyo Sarit Expo Hall we gurire tikiti waku kwitukira ticketyetu.com shera thini wa ticketyetu.com we gira thini wa ticketyetu.com ni ugukorwo uri umwe wale magiota ugukorwo makigurira tigiti. Keep this date with you. Good morning to you.
2: No, so that's all white. Ni mundu wa R&B.
0: Okay.
2: Iliyadhikagiriria. Yes.
0: You should not miss this.
2: You shouldn't.
0: Leuri, Bwana Francis. Mwena mudhikiriria.
2: Yes. Here we come.
0: Nitukuma na directi ile yuma ho. No, nitukoreto tu inadhogora wabatete munu wa maguta.
2: What?
0: No na bere ya dhogoro shi wabatete ri no turara gihoro wa cost of living.
2: That is true.
0: Toka uga dhogoro wa mutu ulire ni wa muika lire ni wabatete muno makiria. Hidri ya dhogoro wa mutu ulire wabatari ushe jagi ya lifestyle. Lifestyle ni muika lire wakuwa o hidi. Uga kona mudurari ya ganyama mudhenyo omwe halewi mudurari ya ganyama omudhenya halewi kiri ni ya maitameri. Mudurari uthagira kakariga kia githiwera lunebia kuhudhira matatu. Mudu ora gura nguo o wiki akajia gucenjia no atumuru tatu guo riu ri ni ndiratora ni nie nawe
2: mundu mwana arariaga mugate o muthenya
0: akabia kuria ngima ya murara
2: na akanjia kwirwa ni mwana ararwarera gwa ni ethagirwa gitumi akororoka ni migate o nu kumagi Mugante osio.
0: Mugante osio ni kwa ratu ba.
2: Wewe mwina uga. Umesikia papa alisema kuna mkate?
0: Diyo niafanya ukohoe.
2: Yoki.
0: Ni uli. Tuenda kuwana ni atirele nye nawe na mudhikiriria. Ni udole kosho otigete. Na nurako igwithia ruo muno. Painful. Otigete tunitodo wa dhogoro wa mutu. Nigeza ote go survive. Ni udole kosho. Gukoro kwa kuongerera kagwa thogoro wa muturire gukuhinyiririe na utindikiriria gutiga
2: actually kwina ndungiye jamaratha ma nyombere marekaraga makathi a
0: yes.
2: A kidogo kidogo
0: niki ki uthogora kwa isha gukona kuongerera kwa thogoro wa muturire no tuge turi atiri niki kuongerera kwa kwa thogoro wa muturire gukuyite muturireini waku ni Friday no koro we uri andu aria umuthi mangiagithie kuri unjiraga niki ki uyitwo ni kuongerera kwa thogora wa muturire
2: exactly
0: kwanza anga 7104692 kwa jake
2: kwena ndu matarari kia matara kumangi ya gyaru usine
0: niki
2: niguma sewe toothpaste nwe mundu ambagia kununga kanywa si kiria zadita na nudhu wakakona mwa siya tuko unu anunga
0: kutena traffic mwishi wana ino vio kingira para para inesio the idea meja kwena jamu gai Eldred Iteni Road ona kwa kwenye Iteni Retene Negura na hale jua kari wanaonekanyi Iteni Eldred Kitare Road ona kwa kwenye jamu Olo Street ona kwa kwenye jamu Niko kwenye toda kwenye tosi ya Nairobi Ena kwa Nakuru Old Nairobi Road kukutri na jamu umothi Noburu Gishua Road na Kenyatta Avenue Mushiwa Nakuru kwenye jamu It's exactly 8:19 AM utapoina kwenye na FM Repotop kwenye na kugatea
2: Kandirari kwa kora karadia Nuri wata nikandata imire Tono ndari kwa atirele, nindeza ambile magego ngekoma, sawa, nwa ngeokira, magego asiote fresh. Nindata imile mwono ngeokira ngeokira zaidha, nonga, nga, na kinyaka ndande kete mwondo wako nungira, nwe mwondo ndaka kwa, zaisiwe kwa te akewa, not yet. Haya, ugwe ya kinyire zaadita na nuduka mwondo, kauto nungwa kwa nyande kete nginyanda ya reni.
0: Guy!
2: 1231, anjeri de, nituwa kwa ataneva.
3: Rwebo, ruwa kukururera.

uneho tole no lirikane gukwera kika ikumina idhano tuhige thoko eno kogu odage kodagika tuinado ikumina tano marakuro kanado ikumi marakuro makeo rent omudu siri gigiri ikumi modu kure wehawa ni donado meri yake agwe tuwate ya agwe tuwa meri wajiku wa murage meri wajiku wa murage urajirawe kure ya kudugu kwe tuwa nyiri ithe kahuno na nwae mokila siri gigiri kumi na dole wageri ya kutha kare githegi ya mwono miri githeri ya doa kuole ya kuruwe tuwa hithi kahuno usione mwono wa kena mwono mwono ankoa tuko vikagiri ya mwono mwono woku that's good onayeno unyade kilona waka kido jirani ugera gia ni kukuhoero mauduma kuma kia gire anyway ne dhainya dake kamero kwa tatu kukuni kwa ukena FM rebo top ni dago tuma haugu tige dake kaikumina idhano nigeza na wege fage kwedo kila *624# ini *624# nigeza mauduma kuma kikoro makiri chojo lirikana utile muru talinu kana kido mothi as long as nwa igiri ya kukuru kwa kuoko totu ina maya time tu ina hiyo mwanya mwanya kuligano ulero agula tigiti nyigi ni ule mwikari wa kule Murang'a County niwe haririe yes kukene FM taking over ni troka tukuserele tutume dugu ni tale kimiro gwele na nyanya na tale kimiro gwele na keda mweli yu na tuinawe haha kwa haha semani na memeleke akuede tea kukene FM imwe kwa imwe ni kukene FM takeover road show mwikari wa Delview tale kimiro gwele na nyanya tuiku gala tukile kule angalaria gasarage githumu kagare kigumo mudhivi karate na maragwa na kule kuruwe tuo keno na kuotaleki mirongo irina keda tuwajie makuyu tuthie kahuro gatuya kahatia gedhabo kanyanya ini kagema kiria ini na Murang'a Town ona kule kuruwe tuo maragwa bobo na uohuwa ini tuinikililie na ribora ananistopo kukena Friday night ni taleki mirongo irina nyanya taleki mirongo irina keda kule Murang'a County Murang'a otu wamu kagira kwa rukira 92.8 FM na kwa rukira 92.2 FM of course it's a takeover ni kukena FM ribora top dainya idage kamera ogwe tunemwe oje tekeria tomukire nyimbo igire ithatu ha muthikiria wa gukena FM ogithiana bena kwa mukira mwago no ririkane rent ihaha tigali tie adu 160 adu umwe eri atatu ana gura tikiti waku wa mbere rumeria wa kero na wagatatu guthie na iguru ikaro kigura tikiti odage kodage kanyi boikeina haha tondu hidio nire gukoragwo gwikwega uikare ukinganganaga nawe winuke na kiria urenda ni kwetu kira *624# wadhi kuwa *624# usagure box ina baitha tuni wa ina rent nigedha winuke nayo tikiti nyigi koti thie kuinuka na 1M mudhenya wa umudhi nirane anodhudhu wa dakika ikumina idhano uko na mna gani uko vipe walora ikonomele hanari doge ahutira hanari na agiriko mikorone niye re ina tikiti no siriki tuwe diri igi karage thiago kutamu uwe kuwa *624# ite kuwa guwa ite uwe siri ya ita kwa dago vikiri liado gimenyaga omothi tale kitu indi tu nilio kwa dekitu wati niga inuke 1 million kana inuke rent ya griko mikana cash back tali uhari mudu ya haa ugulite tigiti idhala tuwale tuwa Justin wa bugu olidi ni ya heo cash back ya siri gigirinya dageli ya haa da heo cash back ya magana matatu kule ya kwa kidugigwe tuwa rent na nigwe da griko mi digo kuwa goro gusoko kuligi viko uwa *624#. Okay, for a girl, go maudu makome chonjo. 92.2.

Ruta Neria. Ate, ateo. Eo bao igua go kanyo ni otugo otugiru boru ne roanyi gira ki uduki hoe de igua tari ni edilari de igua tari goro ya kwe la ruta uira buona sue sana ada igua tagoda kwa sokera rui boru mothi kiri wa kukana FM wae umesikia na mnagani yes rewind ama na mnagani ama na mnagani yes Yeye bado nero gozo kero dwa deka itali haraya. Yes, otherwise gaso kia gala sia mwanya mono netodo wagu atano ya kupopote pale ulipo. Anyway, igwa mwago kwa gira mama. Kweru wate alu. Leuri, anyiti temiko ya sekta ine yokuwe. Nema uga, nema teri ya nane maroga miyamigo moyo thea matato. Yes, nebuwa wago kugia nangika una president ya gitali wili ya muru. Toko ule mwena wa mobada. Kula tuika malakiri hiru ondege. Mwe kwe mwe maikulo kitu yokudu kugusia no maki. Kutima guomoko madhali no kone makirita kanya mwena wa kihuna. Yes, na adrikane yuge tena yuko njihanyi ya maguta madidhu na sirigi ige ikomine kuna ni adidhu kukua na sirigi tuwe adidhu wako garo na sirigi tafifu tekedu. Yes, na toko kio nwa uge ikara. Noni uri, ni mauge tea tiriri, ribono otiru wa wantamu, marauga oti ya wantamu. Hii, marauga tia wantamu, wenewi. Uri, ni mwaka wega, ni sawa sawa, inyune nyue mwe kiria wadhi na bere. No hariki duke mwe gwenda kumulidikania, udwe gwenda kumulidikania na tiriri. Maguta magu wana sirigi su ikumika na dhate li, na inyue mwe idhia fea. Asi moko idia fea leu. Mudike to tegeria ira thiku igire mucoke mwa ku idia fea. Mwa maguta magwa muka ku idia fea mara that. Anyway, go kone wa ukene FM rebo top dera tulikiria na ne dera tulikiria na kaundu kamwe tu peke yake. Niko kwirite uingire kuria uinuka na rent. Rent iri oguku tutigitie andu hakwe 140. No ni gweda mudwa wothe we haha urajiwa. I kono kwada kuinuka na rent na ni ukugeretie munyaka waku gukuhe dagika cia muiso haha dagika kenda dagika isi kenda gwada wike maundu meritu undu wa mbere ni kugura tigiti wa mbere undu wa keri ni kugura tigiti wa keri thibidi yaku ya kurumaniria tigiti icio igiriri ithari ritanathira na ni gwada kwira mundu wa wothe riu mundu ugukite guku na mundu tariroka guku ndirenda kuheana rent kuri andu 50 na tigiti uyu uragura dagika eno ri niguo urakuhesha ai wa thaithano koguo ongikorwo ni ukwenda kuinuka na rent yaku muthikiriria ni ukwenda kuinuka na rent yaku ya shilingi 10 nigwenda ugure tigiti igire irumanireire ithari ritanathira wina dagika inyanya ugure tigiti igire irumanireire tigiti wa mbere niguo ndenda ugure tondu tigiti uyu uragura niguo urakuhesha ai wa thaithano akoni ukwenda gacha ai ga thaithano andu 20 andu 20 andu 20 oya thimu yaku waya thimu yaku ri Oko hinya star 624 hash. Oko hinya star 624 hash. Yeni star 624 hash. Ushagure rent nina baidato. Wikile pini. Tigiti yosi wa bere uragura. Nigura kuigiri ya dhinu wa dru. Ya shirigi giri idhano. Ni sayi wa dha idhano. Kana sayi wa dha inya. Kulea dumiro goiri. Wake gula tigiti yosi wa bere. Gula tigiti wa keri. Tigiti wa keri. Niguo ogo kuna gireli ya kedu gigu ituo. Rent ya shirigi giri kumi. Tigiti wa keri. Niguo ula kune rent ya shirigi giri kumi. Ogo dhiyoku wa star. 624 hash. Ogo dhiyoku wa star. 624 hash star 624 hash ushagure rent wona wagura tigiti icio igiri ni ukuheo rent gutire mudu ukugura tigiti icio igiri kumada gikeno age rent na age sai wa vaidano naningi wagura tigiti icio igiri ni uraingira thini wa draw ya shilingi milioni imwe iria iraheano dagika yothe kumada gikeno kogwo muthikiriria ni ngwenda ugure tigiti icio cia kuigira ha tukirikiriria faster tigiti icio igiri tukirikiriria uhinya star 624 hash star 624 hash star 624 hash ula tigiti wa bere rumiriria wa keri faster tigiti isio igiri nisio ikuete bulitada na hane gweda kutha idha mudu kutha kitena hau kabere by the way a make sure ni agula tigiti isio igiri da higula ka peji keru nywa waka hida kadagi ka idhano ka peji keru nywa waka hida kadagi ka idhano niko wa star 624 hash ni star 624 hash star 624 hash wana wa hinya star 624 hash uge shagure na ihenya uge shagure keduge wito rent shagura keduge wito rent wikile pini yaku ne tigiti igiri siya mumwe tigiti isi igiri siya mumwe na isina umidhio talu mwodo wito benson idungo nwagula tigiti igiri nwaheo rent yasiri gigiri kumi
mudo gwetwo Genua Maitha no agura tigitigiri no ahe rent ya siringi ngiri 10 mudo gwetwo Bartholomeo irungu tigitigiri no ahe rent ya siringi ngiri 10 ndakwira tigitigiri ha ni kuria kuria na toni ndira tuhinge thoko eno faster faster gura tigitisho igiri twarikana ni kuria gwa star 624 hash star 624 hash ushagure da ihenya tigitisho igiri faster faster idhari ri tanadira maundu makome sasa ndira wika ngeguo Yada wehika geoguo, toga ni star 624 hash. Yaduage magula tigitigiri ni mudo gwetwo Frederick Maina. Akaheo rent yake Virginia Wajiro. Rent yako nwa heo ni tigitisio igiri. Sia sirigi 25 na sirigi 20. Lirikana tigiti ni sirigi 20. Wina daika idhano peke yake. Daika ida idhano peke yake. Yes, toga ni kulea gwa star 624 hash. Ule tigiti wa bere na wakeri na dukabe kukiri hau. Ule tigitu wa bere na wakeri na duka bego kiri ya hau. Kogu, negweda ifage uguwa. Nidikano mbode ni Friday. Na negwe raka igena kaigeni uro kile kuhu ya gai. Wamwe raku wane kanile. Wamwe raku taidhie. Le ule, wena sirigisi ya kuigana hau. Wena sirigisi ya kumagana matano. Ureda uthi gosi kukula agumu. Kukula ya time. Kukula bados. No, kaligani luatiriri. Ogero igira kukumaita meri na sirigisi ya kudhate. Ne sirigisi giste. Ogeheo giritha anori. Maudu maku ni magirira. Ogeheo milio niye mwari. Mutulida waku no asedi ya kaimana. No geheo shiri gigiriko mili. No ahota kukuwa muka hadu. Oge koro kwa mite. Koguwari. Wai uokiru ugudu kegoku na ihenya. Niye korone niyewe. No kukula tigitu yoshi wa abere. Na wakeri. Orede ado mirogo etada tunima heto giriko mi giriko mi. Isyo ni shiri gigiri magana matada tuhiheya neto. Idhari uli abere. Na likio dage kuira. Wehi kage. Vieko wa star 624 hash. Weo kuleta tikiti yu mwataji oji. Wala tikiti wakere. Weo kuleta na hau dakika na hale ya kafere. Tikiti igire ili ila kuigiri ya dhino adro. Urasigura dakika isi komisi ya mwisho. Shaitha aliri. Kwa uguwe fage kwa dukera star 624 hash. Ni star 624 hash. Ni star 624 hash. Lege muno Sylvester David Joroge kuma Korea Massachusetts na USA urajira we mutabo inina ni gado siya mwanya lege muno mudo weto John Tasuzi Boy Hasura na Bemwe muduti kwa igi wa makwa ni gado mudo kujira ni Mike kuma kikoba kaukamu gili master ni kega ni kasokeruo bas ni kasokeruo na muma udoma weko makiagiri tago kiagira mudikiria wago Ken FM utile mudo adhuli le kulia agusiaruo na rudhiomi lulia akwalia idhwe newe kwa latuwe kwa lida tukia li rudhiomi lulia tuwalagia na tukikwala tukituo adwa nyubana githa kukena muherega muna na rudhiru na na nikio juga ka nie jitago kitahiwa aguyo muhidhiradu wabalea bagosio ni mwikuyu na die na dimaka kane kwa lida kuyo by the way ona die daso noka ona liadana ikala na dolide ili ingesio vya ona liadana tula kulia kukiguothe na die daso no kane kwali ikuyu ni fact ikuyu ni kwaja nikio deagira nikio nyuagira nikio dehubaga nikio jikaraga nikio ndwarithagia ikuyu kiu nikio githomithagia ciana nikio gika mutumia you know nikio igetemisi akwa riu ri hari kaundu kamwe gafa tangwenda ngwire kaundu kamwe dukana make riri okuigua ndu makiaria miario morotereirie ruriru na rukionekaga ta rwitua ta ruru rafa ta muno makionata twateithitio ni maguru ndaiguire ange makiugo ri ati thirikari ya Kenyatta yagurire andu migunda nikio gutakoragwo maskuta na tuli na tumigunda tuhana ruri mina guku migunda ni ithwe tuyethaire tukegurira ona ri megurire migunda kuma galingiro kuma kuria kunge guothe na kuma Nyandarua na kuria kunge ona Muranga na neo uru muno muno atongoria mabeti okwa na conversation yari ho kuri hindi kwari na 41 sijui against what na atongoria arema na atongoria bururi uyu ni makwenda merwo muno matikana tucokia handu heho makumenithania andu ari angi ukoneka mugikuta ari muru tondu ni mugi tondu ari biashara ini tondu ari no tonga ti muru akiuru ha ungioria mama atieno ungioria mama atieno dagiria wo mena ciake majority mado igimadike tuone gikuyu tuhuraga biashara na kipkoetsu kahura biashara na abdi na ari angi othe atongoria rere mogo tuhoka miario ni mukwendo muhuthire hakiri cia nyu engage your medulla oblongata before you engage your tongue mutige kwaria miario age kone murenda kuhurota tinata tiana ako murenda gacagua aria icia gacagua tiga kugana adwake adwake ne ya ne age

nyanya kule mukawaine wa goro wa Safari Park nomereri kuma kule bugeni ya fururi yugite mahoya maya makabiriria themo cia rucine na President William Ruto gatagati gatongoria ngi angathi cia iguru aria manyitetwo ugeni theine wa mahoya macio ni magekinya Oira wako makania neguo urayurite muthenya waira hede ya aira kuruta oira hukonainie na kwa binzaro ugekuruhania iku na muhuja muraganyuku Paul Mackenzie na geta datu ale madhita geto hamwe bere ya jaji Wendy Micheni. Famili cia andu aria morire magitarithia ruo ruria magereire thutha wa endo ao kurata kwa hinda ria mweka umwe muhituku. Mwana umwe wa miaka 19 agitariria ati ithe ama menyithiria ati niona wira kuria bururi wa Nigeria wa guthi gwikira icicio na thutha ucio agicoka kimera ati riu agucoka thi bururi-ini wa South Africa kuria atigira mwana ucio na ingi ciao ithatu na mamu wao magithinika na njira nene ciira ucio no guthii na mbere guthikiriria muthenya wa umuthi aira makiria magitanywo kuruta uira wao Minista Holemi Furuline Mutai Kagwe nake nieteteire magoti maria medekithitio hari thuguri ya macani thini wa dereti jeruhire ngihetuka egutuika watho ya T Levy Regulations 2026 augite igotiriri riero tiria gukuithia murimi ona murigo makiria kana biashara ya thuguri ya macani no ni kuhota kunyitithia thinga bururi wa Kenya na makiria thekteni ya macani kuhota kuigithia hari kwendia macani makinyanire nja wa bururi Namasio, nemo mohoro kwa hidalire, niye jutago gaikaba wa mwagi.

Yeah, thank you. Oshia tago Makibi James. Any reboro da kamono reboro tago liwane tuotete. Reboro atu kinyiria wega tha sigana. Atu kinyiria wega ru thai nyanya atigaria dakika icio 10 na nyanya. Goko ne wa Ken FM Rebo Top. Ne kule kile twari kiriria. Ehe, mambo iko vipi? Mambo iko namna gani? Mambo ni mwecheche. Mambo ni mwejeje. Aga kioka maudu mawe make sasawa. Nifrahi deformu nisiabia kukathi mu nisiabia ten ten ten ten. We kumuthi kweru atia kuhana atia. Hey. Anyway. None guraka iki muno. Ni oru muno muno wekire kathala mwaki bagi ni. Ni oru muno wekire tulatu tuge tuihowe tuikira kwa bagi ni. Todogo tuika kwa wikona mwiki wadho ina ilato siyame kanyahena karafa. Gatu liku hali ya bere koneta dhe na furuli yoyo. None iki kuwa kwa netodo wa 1, 2, 3. Usoke wekire kakuga kuwega na wekire kibigi kiugi yaku. Umagare utale siligi yaku muhuko kairetu. Ni oku hudhiru wa uru. Utatumiwa vibaya. Kuhudhiru wa uru muno. Kwa uwe menye nene. Na nema uru muno mudurume wa ikara wa kila kila kwa ugetagiru wa fomusiene. Ugetagiru wa fomusiene ati wekuka hena kanyama keha. Ujioka haa. Yes. Ugadhi kuhana tali kuda agotume. Ditrolele nyama kani hile. Diodere jake tigari ni asa mudurume neda wa ikana kanyama kake modo. Nigere ure, kore atothi ya nehera kwa nehali kwa sokia guoko. Yes, ukikuli ruo, meshu faigano na mwudu ya ugaga hihi, onanira udine mwe, no tiko siyothe, no kurehero, no kurehero, no kurehero. Kwa thoku maga, igithi yaku, kaime huko yaku yere metuliku. Yes, ni oru mwono kuthie, atele wabili ya wikedi. Yeah, nolensi rio ureo kuthika, are you a parasite? Kwani wewe ni goha? Yeah, kwa wewe are goha? Asa we mudu ni etuwa mudu na we. Na mudu etuwa mudu na jireliku. Na we mudu kiu ya tiri. Mudu ni mokule ya kanyama kwa kidogo. Ona kono kwa kuota. Mudu ni mokule ya kimuziga ya kwa ene. Maudu mahana wega tawega. Nikule kile tuwale kililia. Lewete kile nyabe gunegelie formu ya kuhaha. Gunegelie formu ya ku. Nidona stoko ya kwa neali kia kuneanu wa yode. Gwedide mudu ni one touch. Na dakika sidiye tego vie. Noni gweda kuneana kamweke kaka atone. Due to public demand. Dina idogoda kuneana haha. No harikidu dreda kuneana haha. Na nezimo. Negoda kuneana vocha. Nude harigua tredi. Kana ladies demere madhikule kwa vocha. Alumenao demane gire zimo. Nye dina amenya. Asa. Kire togo ikane kidu kimwe. Idu isi yode nogi nyatusi neane. By the way. Ai konyo kweda kuinu kanalimu ya siri gigiri tuedi. We how. Na noede kuinu kanalimu ya siri gigiri tuedi. Negweda wegole dhe zimu eno na tigiti omwe. Negweda wegole dhe zimu eno na tigiti omwe. Weda wegole dhe zimu eno. Gwede dhe ni one touch. Aikoe hauna ni ukweda kuinuka na zimu ya siri gigiri tuedi. We mudhulika na we mutumia. Na ne zimu ogegira zimu. Yani kedo tajibo. Kana nekedo ogekeri yo zimu. I mean nebesa ogegiri yo zimu ine yaku. Negweda wegole dhe zimu eno. Gweda weguli dhe zimu eno dagekeno na tigiti umwe tu tuhige chapteno. Gweda we zimu yaku yore daga zimu. Uthie kura wa star 624 hash. Uthie kura wa star 624 hash. We ure daga zimu tigiti ni umwe. Uthie kura wa star 624 hash. Ni star 624 hash. Wona wahi inya star 624 hash. We siagoni da kedu gigwe tuo phone. Phone yeno nena aba sigana. Nena aba 1, 2, 3, 4, 5. Kogwo ihenya shagura na aba idhano. Ihenya osagure na aba idhano. Lirikana. Nego tiria tulatiria. Nego tiria tulekate ya. Tulatiria. Na no ukone otidete kumudhenya mogi mogi dha kanya mogu dhaga doli rakona. Noni kaide ina kanenda kuhira adhiri da kuhira. Haa tulauga system ni mpya, procedure ni mpya. Yes. Na adhitairo nemwe ili atuleta one touch. One touch ni kuga atulagula tigiti umwe ukarikio horosio. We ureda gathimu. Gathimu ni hiri da higura adhoko eno kumari diago keire. Wego li da tigiti umwe. Wa shiri gimiro goiri inyashiri gidate. Gweda woye dhimu yaku uhi inye star 624 hash. Kuhinya star 624 hash. Kuhinya star 624 hash. Wana wahinya star 624 hash.
hau neho orea chagurira phone ne thimu wikire pini ndio na thimu yakure hana ringi no kwonire buttoni ona namba mugwaja duramio na wega thimu ino ndungiaria kahora tondu igwa nginya mundu ucio tatara kuigwa kwanira kwanira mundu akeria na thimu muri mure na rakuigwa macanini thimu ino ne thimu tage ora bisa na wigira nayo TikTok na kuria kungi wiragwa mbwa hutio yaku tura robe tuene no ya kamau asa muthikiriria thoni icio cia hutire riu we na tigiti omwe peke yake haria uregurira thimu twarikanira uguthie kuria kwa star 624 hash ni star 624 hash na wona wahinya star 624 hash yes wona wahinya star 624 hash we sagurira na ihenya kindu gigwitwo phone wikire kindu gigwitwo pin yaku sigisia kudhate kana twedi ili kule kwa Maflex Ventures Limited. Tena ni tene dhudhane mugiano, olidi dhimu ikuminesi ya umagara, Jodhefu Washira Steven Maina, modogwe tuwa Jemima Wagui, Mary Mwagi, modoto Kelvin Maina, modogwe tuwa Jane Wajiko, modoto Elizabeth Wairimo, Veronica Wagui, Peter Kamade, Irene Dungu, Jane Nyaburanaba ikuminemwe, ah, ni kuyatokira kuyatokira. Wevagere unaihenya. Ugole tikiti waku. Weni. Udhiku wa star 624 hash. Udhiku wa star 624 hash. Wada wahinya star 624 hash. Wesa agulia kidu gigwe tuwa dhimu. Wesa agulia kidu gigwe tuwa dhimu. Wikile pini yaku. Leda ugole tikiti yosyo naihenya thono. Nguwala tu higila chapter. Tuina dhimu iganari mwe. Sidhieta iku minae mwe. Dileda dhudha wadake kaige iku mi. Dhimu isi shodhe ikorosia neano. Didikana na one touch. One touch da kwera ne kuhutio hetokeire. Ukane yongire olenda. Ini, olidikane ati tigiti no asiringi 20. Koguo ndukaigwe ati ari undu munene. Asa, hapana. Thieko wa star 624 hash. Star 624 hash. Wona wahinya star 624 hash. Ugechagure kindu gigwitwo thimuyo. Adwa bere 20 ni maneo ginya mudo gwitwo John Bro Peter Kaliro mudo gwitwo Benson Irogo mudo gwitwo anyway watu wengi sana yes dhimu nikoneana ni star 624 hash usiore da dhimu ni agudho kuu agwele tigiti umwe leure dina vocha dia da kunegera ladies ha. Ladies now diko matigo theri. Ladies sita waacha hivo. Ladies only. Now demanegre voucher si haha magana meri. Isiona nijo iti githira. Voucher magana meri. You as a lady. Voucher magana meri. Mutumia wadhe neoke mwenoyo. Adhikule wa star 624 hash. Voucher ni akeri. Egole voucher ya giri kuminaidhano. Voucher ni magana meri. Na iradhi kuli ladies only. Ladies only. Adhikule wa star 624 hash. Togani ladies only. Diekura wa star 624 hash. Yeni star 624 hash. Kune kwa ladies only. Koguo atumia othe. Na one dama higo ni la mweno. Yukure wa thimu ni mudua othe. No atumia. Netodo ni wikedi. Ketuma lore na lidhole yadha. Atumia othe mudu ule da voucher. Mutumia wothe ureda voucher kamweke ni kanyu twina andu magana mere maraheo voucher yani sinisa shilingi milioni 3 irane anu haha na nie diwe mako neo aigana no fatani ugure tigiti umwe kuria kwa voucher thieko wa star 624 hash tumia ni dono na one mabia kuchanga muka haha yes matogole tiyo ni mudo wetu mudo wetu mere waithira. Togotino mudo wetu mere waithira na mere wa gari mudo wetu Chantel ya mambo iko hivyo kogwa tumia all the moyo mwono liko tumia kai mwendaga atia tumia kamweke ni kanyu haha ladies only mwena dakika keda ladies only uguthie kura wa star 624 hash star 624 hash mutumia wagura tikiti yosio umwe nyoku inuka na voucher no giaga gura tikiti wa keri ona wa gatatu nigetha ukinuke na raji ya giri thano kana ukinuke na shilingi nuthu milioni we na we urenda gathimu ri andu athimu ni marugamire ningi
wera wera dagazi muri nida kwiro uri ugwika gura tikiti waku umwe rumiriria wa keri ona wa gatatu wera dagazi mu rumiriria tikiti waku umwe wa keri ona wa gatatu nigatho qualify kuinukana raji nigatho qualify kuinukana kindu gigwitwo shiringi nuthu milioni ko thutha dagika inyanya ndina shiringi nuthu milioni irane ano haha kuri mundu uregurira voucher ni mutumia na mundu uregurira thimu kogwo thiku wa star 624 hash gura tikiti wa bere wa keri ona wa gatatu ona ndugakiri hau utire mundu kugura tikiti ithatu age thimu utire mundu kugura tikiti ithatu age kindu gigwitwo voucher na hau ne hatumia natumia mutigakinguithie tafadhali atumia ndu ni muhe akamweke haha mutigakinguithie kogwa star 624 hash ni star 624 hash ni star 624 hash ye nie no joe bible day hita juge kutikiru tuwa hairo nie demo sirika wa SDA mimi siku pewa hogo na nie jire ya Kenya na jire Gen Z dikuiria mugwa jatura haya nide kulethiri kari dikata tusokelelie mugomo magutama kuwa no tukasokelelie mugomo tunarudi maandamano ozio ne kauda ulo talazi itemo bada atana menyate kule bobada nikula haire atogulia siyo mara ugire ikono merire hafata ukira maudu maria mage mothe na mara uga matire tutamu na mugomo ndio athirire gutire mugomo nge in future kaundo ratigirwa matawa ino na kavongirari ta kindu akokoli kindu kirari yago sio rude jura nago anyway korea kondo gwitwo luo nyanza niko kwa tunari timura no nele mono mono mono gavana wa gana mudu gwitwo gavana orengo no akoria sia na orengo ne tunyitwo ginya arangiri yake makoretwo magiukanira no hari kabisa kamwe karatire ndi muno kamutumia urera gavana ucio ni makumugithia ii na mutumio osio ni agothio guo haku ya ruteguo atuoni ilio siya mwana na dea kilogo dea uri ya deto siigi utetiri ya dauta waila hale anivazale towers alige dhula nokia gore ide hauna lede ya baba watu ikile da hota nide nidoo nilio lirumu nenemono hau todu tuwaluta waila hauna IBC ati atumia nenemono ne moka maka utagua hau maka waya mele iguru ii siyasa siyasa jameni siyasa isi atumia ne mwere tuoni yohoro ya yeah? Nesira ato mamu sore ginyata tu ginya kilia anyway rukule ukenda ulitumulele muno no asiyeli no malaki oneka no malati timulana kuti timulana umwe wao akoragwo ali mwana wa leader ODM uri unge mwana wa leader mwananchi anyway let's do it igisi tutigana na isi siote ti muthikiriria ni kurekia twarekia ni waguthuka kure wa star 624 hash star 624 hash mutumia wegulire voucher tikiti umwe tikiti wa kena wa gatatu uinuke na voucher yo oho leone de akohesha raji ya shilingi 5000 na wewe hau mudhuri na mutumia ureda thimu gura tikiti waku wa mbere wa keri na wa gatatu wina dakika 5 nigetha turikiriria ni kurikiria dayari kiriria tutirihe tabarira yako haso thutha wa ndumiri si haha na rwimbo rwi haha 92.2